اجنبی سی ملاقات، وہ سفر پر ملی کسی کی دعا، بس میں کسی انجان بچے کی معصوم مسکان، راستے میں سڑک پار کرتے سمے گرنے پر کسی انجان کا سہارا، یا کسی کا پوچھنا آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی، آپ ٹھیک تو ہیں، اور جب کسی اجنبی سے ملاقات اچانک دل میں پیار کا احساس گھول دے، اس سے بار بار ملنے کو من کرے، ایک رشتہ سا جڑنے لگے، تب وہ اجنبی لگتا ہے ہمارے سکھ دکھ کا، خوشیوں کو بانٹ کر جیون بھر ساتھ چلتا رہے۔ ہم سفر بن کر کئی بار زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں انہی سے ملتی ہے جو کچھ دیر کے لیے ہماری دنیا میں آتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔